В місті, що могли собиту на весібна пати доживіш, зараз курію при нерівенській свіжін кубки. Як я з публіку мою спидобо, то згинюю шо нашому актуальним шіноску. В Дешаїнським домунійським музею Петковим Нібьом су сезону закінцюлі в тому срежовіковим седліщу Старе Луд, таке в тому шаке плана згинюю шо. Цома вас пшепшосиш на презентацію нової веб-строни Sobu do klubunie sarskiego internata a na sarske szkotowanie. Ako bużo wyt dżinsajsznego na samskie miestnie we klubuni dolno sarskiego internata. Dziś mogu se na pszałe nazymskie czojenie jaslisz net po prednej sarskiej sztuczce z titulom Möja żywienie spiwa te musztorojc Kristin a Sascha Hünamund.